0: sedamenčinu popječih je kajka radosť, spieva šerunie Frank Vesela a kajka to radosť, kajka to Vesela, za je dženca rano Bettina Wenderotova přimni a ona má za nás vieza předátku dženčných týmu.
1: Hej, dobré ranie, to runia, ďakujú, ľuba Katka. Hej, dženca, poľadáme najprv raz do politického sveta a to napríklad do Nibelčíc, tam šako má sa až do názmenu Vesnanosta abo Vesnanostka volič, pozadky povyšče a tiež přinožk k tomu dženca ráno slyšiče tu pola nás. Potom pola dáme do Zorelca, tam DZA zromadne dživo ze susodami pohúbša, što tam voraja a toča a sliđa v tom dženca ráno viace. A Kruščicach je sočera napríklad Gminska rada skadžava, dživše miestrujím vo dživaký šnitko na Kruščan kuč šakaja, tam šakoma so špundovanie sušič, tiež v tom dženca ráno viace. A zabieramo so s tému, když my zaso grillujeme netko, šako konci dženia siatky pojedu temperatúru na hojvuko. Čice čisto, no to môže šon večer junu jednu kobasku zaso na grill čísneč. Abo tiež šineše vice, na to sa tiež ižo vece
0: ľudia. My sme rúni ižo o tom rečale, netko sa dve menšne doha přemyslíš, to bude ja konci čo na grill čísneč.
1: A to ráno pečiš.
0: Aj. Netko šno vodnajú. Račenku vienike.

0: Če sač menšino dona po dživet, reče, dona po šestih vizo je, netko mi, a predvšim pri čopvih temperaturoh, ľudžo zasa griluja. Praža se kobasky a steky, a to što z nich tiež rybu a miestom tiež zeleninu, tvarožky a podobne. Ale keď bu, ponste preč od nekakého spiritusa, abo samo benzína a podobného nic vena betina.
1: Hej, Rune, tak přečivo tomu ryči riziku, zo cua viecmenujce rozbuchne, přeco zaso pak si ľudžo mezočo spala abo samo viac. Bože, nie sú si šicu stracha vedomi.
0: Z čím pak môjem tomu dopomáč, zaso grilu a vúľa spiešnišo přepali?
1: No hej, tu je dosť alternatívu. Krúte grilovenské zapalaky abo drevjana voma. Tež špeciálne vystotné grilové zapalák je jedna možnosť. Tež tutom pak nemiu so do votoreného vojenia vúleč. A celé vážne, gril miu na krúte a rúne podvoze stač. Blízkosti nemeli žiadne palivé materiály je byč a dži nimaja pri grilu ničo pytač. Vystotný odstavok miu z najmenša 2 metre byč.
0: A to netko sa ešte kus húpe kliči, ale što tam ju si jem pri grilovaniu zvoblekač?
1: Šurcuch, grilovanske rukajce a dohy grilové grát škýtaja pred hocemi pryskocami tuka a škrami, štož nima tajke než to zajnč, zo máme ptačka, dokež pšenávame, no tu nech si oblada fakty. Každé leto je niedže 4000 nezbožov pri grilovaniu. Niedže 400 s češkými spaleniemi, pod ktorými šiami potrichení žila cove svoje živine čerpia. A to je než dokáž si co snáno pri grilu dere upadač. Nimo toho, vo veľa vysčíše a strôše sú elektrické nástroje.
0: Mias a kobasky desmenža na gril, dež je vúlo pšeželené. Je to nekaký trik, so neskom, dež potom tiež pravý vokomník?
1: No hej, pravá grilovanská temperatúra je potom docpieta, dež vútvorí so na vúlu bývá vošta popieva. Štož môže celú otvisne od grila hač do nímale hodiny trač.
0: Tož dajče si na koncu práženú kobasku dere zasvodič, aby načoš mače hevak takhle apetit. Podľa mňa sme tiež rade raz cukini na gril. Bettina, vieš ty nešto, što ešte ty by také ľúbe?
1: Tvarožka.
0: Tvarožka, hej. A potom práva rana salatik k tomu. A vieš o kobaska.

Peč menšino do na po šestčih je, minja nemaj dňomaj, šako sme vás tu stane informovali o tem, kak upada kuo vokuo domu, kotrež je so sypnil tam v Zorelcu. Dženca noce netko na po jednačich sú tam pomocnice namakali človeka, by to je peča 20-letná žona, kotrež pije ižo morva. Na poho jednačich to bieka šprajne psy sú ju tam namakali. Potom je tiež prišiel ižo núzový leko, ale tiež vun môžeš jenoš ište smerč. Tuto je rumunské žony zviesčič, za ňu nedávaše tam žana šanza jace. Nitko pýta ja všetko ište za dvima osobama, to je runia 26-letná Rumunčanka a potom 28-letný muž, ktorýž má bulharský a tiež nemský pas. Zanímajú sa po takým dále pýta, tiež netko zase. Najlepšie šance prají sobúdživača technického pomocného skutka maja dre šicoči, kociš, sú sa tam zasypali v prvni 24 do 22 hodinách. Za túto žonu pak nedávaše nážel žana šanza jace za dvemaj sohišče pýta tam v Zorecu, tom je.

0: Nebelčica, haj, tam hodne nie lohko. Napjata financijna situacija, a k tomu je ponželu vjesnanosta Andrij Bulang pripovedžil, zo svoje čestnohamske zastojnstvo zvoži. Gmina, kotraž je pozdaču rozkora vulka, znamenša, što još komunalnu politiku nastupa. Hač to za počatka augusta je Bulang išče vjesnanosta, ale kak če potom dale? Jakub Vočer rozpravja.
1: Nimale 4 leta bi Andrij Bulang gmenu navedoval, je septembre 2022 nastupil nimale samstem času, kajž predseda zariadniskeho zjazka pri kloštorski vodže Štefan Anders.
2: Možno smo Romane započali ako nováčkaro. Ja sem te z Romane džuvo predse ako jara votorene a spravne začuval. Musmo Romane džukli v celé šelakých Polach a smo si ti moli votorene preč, že smo šelako medina boli, tiež to, so mi jara ľubi vo, abo ište dále ľubi. Môžu pak dere rozumieť, zo so von neke tak rozsúčiu, kež von to je a to vizo dospojne akceptujú so von nošu.
1: Tiež veľce sú viesnenia vod nejapke rozsúda viesna noste prekvapení.
3: Von je volené, to škoda, zo so nesú parlamentče došť dokladne otrečeli a tej za ním stali. To nebečanská mena tlajo za ním boha a my ho to jara škoda za un to zvožil.
4: Ja včanem tiež môj kubu všetšími, kýž ničke, keď čestná hám skrivo čina, voni je jara češko tiež. To je všetko na kajkým strone od blíga jen sejdi. Svareč môže kujde, ale potom opravdu, že zamovitosť preuzať je češko.
5: Voni je škoda, jo, ale hej. Ta situácia, jo, Češka, když jen rumáde nedve, jo, to ty zamde škoda.
6: Ja to jara v obžoru, že on tu nerozo tvoril, ale ja jem tohle šo najlepšie všem na dalším puču.
1: Hač do 1. augusta bude Andrij Bulang dále svoje zastojnstvo vukonieč, Štefan Anders rozkvadže, kak potom gmenie dále bunže.
2: Potom najprede mal jeho zastupiaka zaskočí, jeli by ona tých upanova, potom by to najstarší gmenský radičel bol, kýž by dobo potom te naroky najprve raz preuzač a my ju paralelne nieke ládamo zomo, so se s novovoľbami zabieramo. To je tak, tu narok, kýž nieke na nás všinže, v tom okomiku, kde je jasné, že vesna na staročo stupi, maja so novovoľbu zorganizovač.
1: A kajž Anders doda, na tom hižo pilne dživaja.
2: Budemo nieke nečirodnú gmenskú radoku zdále dopredka čančač, je poprom plánovaná a na tuti gmenský rade, budemo gmenskú radu ponovať to prosiť, tak keď ten termín za novú voľbu kruče zastať. A nieke môžu nesmošiť tým kus termíne odvozovať. My kruče o to ukážeme, že zmejeme my licové na zime. Naše voľby zakončené, tak sme tak zajek, až možno potom tiež asi jednu novú vesnanostu alebo vesnanostku máme.
1: A tak nadžia so vesnenio a vesňanky, so zaso trošku mira začenie do gmene, v ktorýž je tujšto politických tvarniščov.
0: Kak dale Nebelčicach, potom so je so vjesnanosta Andrij Bulang rozsudžil svoje čestnohamtske zastojnstvo zvožič. Jakub Vočer je rozpravjal, a vizo sme so tiež na nebelčanskej gmene naprašovali dotalne vjesnanosta Andrij Bulang a jeho namestnica Klaudia Liznarjeva pak nohcu štaj so naležnosti ničo do mikrofona rec.

0: Kralbičanski šulski kvartanbier strimin čine donna po sedemich je a Bettina Masana spolcaje.
1: Polizia SG.
2: Hej, kajž, ešte ráno ižo programe slyšeli, sú zorielcu miestom po sypneniu domu tam noce zubienu žonu. Mortvu v rozpadankách namakali, přitom jedna sa o 25-letnú turistku z Rumunskeje, dalšiu človeku tam dali pýtaja, zžila z techniku, zžila z ryzy rukomaj a podpírané vod vo sebe za také páde vukupvaných psov. Pšičina nezboža nie, přeco ište jasná, tuž to pokaza pak na púnovú explóziu vukovanské dživa, kaž prane pod češkými umeninimi tam dali beža. Žitave bu žona zjebana vo doromady 170 000 euro. Juniu 2024 by so ona navabič dala do kryptopenis investovač, tež vysokú renditu je slubišu miestom so ukopa zobe šo, vulka ža, v obšudnici sú přístup ke kontu mili a sú se fenky přepokazali. V útoru popodňu sú zastojnice Denny Kine šoféra auta kontrolovali, peča pustalietnú mieše viac ač 1 promil alkohola v kriji a s tým by jezba zakončená. A nový vúce gmene Halštruska Hola sú so paduši noce na útoru do Tvarniša zadobili a z viacorých tvarských mašinu čirivo odklumpali do romady 400 pusta litru. Škoda učinia nieže 900 euro.

0: W Nebelčicach runjenje lohko. Napjata financjelna situacija, a k tomu je punželu vjestanosta Andrij Bulank pripovedžil, so svoje čestnamtske zastojnstvo zvoži. V gmenje je pozdaču rozkora vulka, znamenča štož komunalnu politiku nastupa. Hač to za početka augusta je Bulank išče vjestanosta. Ale kak če potom dale? Jakub Vočan rozpravja.
1: Nimale 4 leta bi Andrij Bulank gmenu navedoval, je septembre 2022 nastupil, nimale samstem času, kajž predseda zariadniskeho zjazka pri kloštorski vodže Štefan Anders.
2: Možno smo rumade započali ako nováčkaro. Ja sem te zrumane džuvo predse ako jara votorene a spravne začuval. Musmo rumade hukli v celé šelakých polach a smo si ti moli votorene preč, že smo šelako menina boli, tiež to, so mi jara ľubi vo, abo ište dále ľubi. Môžu pak der rozumbiť, zo so von neke tak rozsúču, kež von to je a to vizor dospojne akceptujú so von nošu.
1: Tiež veľce sú viesnenio vod nejapke rozsúda viesna noste prekvapení.
3: Von je volené, to škoda, zo svoj nesú parlamentče došť dokladne otrečeli a tej za ním stali. To je nebečanská kmena, tla je za ním boha a my o to jara škoda za un to zvožil.
4: Ja včanem tiež môj kubu, kšel čimi, kýž nitke, keď čestná hamske živočina, voni je jara češko tiež. To je všetko na kajkým strone odbíga jen sejdi. Svareč môže kujde, ale potom opravdu, že zamovitosť pšeuzať je češko.
5: Voni je škoda, jo, ale aj ta situácia, jo, češka, tiež jen rumáde nedove, jo, to ty zamde škoda.
6: Ja to jara v obžoru, zo on tu nerozo tvoril, ale ja jem tohle šo najlepšie všem na dalším puču.
1: Hač do 1. augusta bude Andrij Bulank dále svoje zastojnstvo vukonieč, Štefan Anders rozkvadže, kak potom gmenie dále bunže.
2: Potom najprv mal jeho zastupiaka zaskoči, jeli by ona tých upanova, potom bude najstarší gmenský radičel Bokyš budobo potom te naloky najprv raz preozač a my ju paralelne nieke ládamo zomo, so se s novovolbami zabieramo. To je tak rec tu nalokyš nieke na nás všinže, v tom vokomiku, kdež je jasná zavesnanosť a očastupy, maja so novovolbu zorganizovač.
1: A kaž Anders doda, na tom hižo pilne dživaja.
2: My budeme nieke nširodnú gminskú rádoku zdále dopredka čanč, až je poprom plánovaná a na tuti gminský ráde budeme gminskú rádu ponovo to prosič, tak rec ten termín za novovolby kruče za steč. A nekomu rodi smo šli tem kust termine odvozovač. My kruče o to ukážemo, zazmejemo my licove na zime. Naše voľby zakončené, tak smo tak zajekaž možno potom tiež asi jednu novú vesnanostu alebo vesnanostku máme.
1: A tak nadžia so vesnenio a vesňanky, so zaso trošku mira začenie do gmene, v kotriž je tujšto politických tvarniščov.
0: Kak dále Nebelčica, potom so je vjesnanosta Andrij Bulank pripovedžil, so ce svoje čestnamtske zastojnstvo zvožič. Jakub Vočar je rozpravjal, a vezo sme so tež na nebelčanske gmene naprašovali. Dotalne vjesnanosta Andrij Bulank a jeho namestnica Klaudia Liznarjova pak nohcuštaj náležnosti ničo do mikrofona rec.

0: A dále je bola nás netko z...
1: Polícia z G.
2: Hej, po sypnjenju domu Zorjecu sú v noci zubjenú žonu mortvu v rozpadankách namakali, při tom jedna sa o 25-letnú turistku z Rumunskeje. Dalšiu človeku dále pýtaja zdžela z techniku, zdžela z rukomaj a ze svojsebe za to vukupvanými psami. Příčina nezboža dále nie je jasná, to je pak pokazaná pfúnovú explóziu. Vukovanské dživa tam pokročuje. Žitavé bu žona zjebaná vo dohromade 170 000 €. Juniu 2024 by sa ona navabič dala do kryptopenis investovač. Tež vysokú renditu je slubišu, miestom sa ukopa zobe šo vulka ža, v obšudnici sú přístup ke kontu mili a sú si fenky přepokazali. V útoru popoludňu sú zastojnici delnej kine šoféra auta kontrolovali, peča pusta letnom je 61 promil alkohola v krii a s tým by jezba zakončená. Polícia je v útoru 4 hodiny spiešnosť kontrolovala a to tvarnišču na A4 mes Borchovom a horným vújezdom zviacač 3000 ježdži dôbie 102 a 40 přes pešné popuču. Toyota ze 150 km/h mieše najnúznišo ve votrysku, kde je 80 dovolené, konsekvenca 2 dubke Flensboku, 320 € pokuty a mesac bez jezdnej dovolnosti. A nový vúdce gminy Hajštruska Hola sú sopaduši noci na vútoru do tvarniša zadobili a z viacorých tvarských mašinu čiri vo vodklumpali do romady 400 pústa litru. Škoda tam, niedže 900 €.

0: Lodowe mužen z zimnej Sofiju desonadžiomne viace nauročič nebudu. A tu iš von dozorody a sadžič gurky, papriku a ko. Tiež tomaty sú v obľubované pvode, kotrež svoďa v uzravene na pomasku, abo ja tiež ako solet ju radím. Diana Fričic Grimichová je si vulku v úbie rostlinku v kočine v obľadova.
1: Seniorchefa Petra Čurlicha zetkam ve fóliových stanach zarodnistva. Rune poradžuje žonu s nímským jazykom, kýž je si 8 tomatových rostlinov upytala a k tomu hišče přidatne zela. Tež ja poladám na rostliny, štož dyrbju vomierje činič, pretož maja Čurlichece 31 všelakých družinov tomatových rostlinov.
2: Ten húbek dyrbiš meč, so to môžeš ti s tomu konkurenc čažeť. Všelaké závodníky, tie jenom 6 alebo 8 družinov maja po nás, šinža, tie ľudia od daloko, po trežanach direktne, a vo toho časa vone tie družiny kúpia.
1: Rostlinky rikaja napríklad Piculino, Paul Robson, Funny Bees abo Sweetless Red. A kúža tomáta má potom tiež svoju osobitostku. Napríklad je červeno-brúna, zelená, pink abo oranžová a po svodže aromatická, svutka abo skerie miła. Přerizne pači jedna rostlinka lieca vokovo 3 euro posta, plus minus najgroš, praji Peter Čolich. A to ľudža žno do mošničky ladaja. Štož je pak vážne si uvedomič, Čolich dale, zo je pači zna semiešku leto a stupava.
2: Započnejo od 4 a 20 centov, a to srežne pači zna sú vokov peča cišči, hač to 4 až 6 centov. To je veľa, ale tie družiny, aj tie zahodníky, ktorýž to horečanú, no tie treba je leta dôr. Predáhač to tak daleko je na noha družina hodia čanina.
1: A když rečí vo jednotlivých centových pvačiznách, je to na jedne same sumieško v obličene. Tam doby sa potom hišče milina, voda peršč a dživo v obličič, predáhač je rostlina předávania hodna. Viažk pači z novie špirale je Peter Čolich doživio, ako chceše ve zimie družinu skázač, kýž si kupce jara kvala.
2: To je ta družina Patia Rosé. Pon som ja leca te simio dostanu a ta pači zna za jene zernatko je 2 euro štoci pačivo. Jene zernatko. Mo ten leca predávamo za 6 euro. Te, ktorýž to cíža mieč, to tiež vondajú.
1: Vona Patia Rosé má napríklad ve cívym vúzrevenom pôdže jenojš miestciomi do sedom zravých sumieškov. Potek im trebaš viacere 100 tomátov, zoby na 500 abo 1000 sumieškov přišov. Nimo toho sú cívkonie pvači znestúpali tiež za kurky napríklad, štož môžach si ve zárodnickým katalógu s vúľkým aj vočom aj načítač. Po naju rozmowie dundach jeszcze z Petrom Čurlichom postanie, a wieselach môj so przez sylne a struwe rostliny z najwszelakoryszym liščom. A netko je na nami, hač kupimy si špatnišu kvalitu w diskauntorach abo samotež we Vukraju, abo rozsudzimy so wiedomie za regionalitu a podpiramy naše zarodnistva.
0: Diana Fričic Grimichová je si vulku v úbie rostlinu v kočine obľadala.

0: No, snažíme se žince také ještě na svěženiu klip a sol ve hoši busu, ale také druhý svěžen žince, jo, kto neznajú dešajnskú serboku Marianu Vorakovu, južo je je mazen soudla, vene je bylo cas živenia také obžilona na tom bodovském a serskem, žince svěží vene kulovate živiša se ten národný žen, a kute gešpě je se Maria Elikoska Winglerova dáva z nejú do rozkrona.
1: Moja mama je rovna to je bolo šajča, ako vesem i tam je bolo rovna namša. A tam sú te zvene zvenili a tam sme sa narožili.
2: Ulicu jo Marjana Vorakova. Nan, mne to šerie, jo byl zdešna. Mama Marjana Kraucoč z Pelske je v Žiluje. Tyke nan jo musel do vejny a jej je kenc jo byl grozny.
1: A si ja viem, že až penio sa u palio celom dešne, že celo brožne a ja som na taj čach, ja som ubienula ve domu a ja som na druhý bok šva tým ľužam do gumna.
2: Serskú riec jo slyšala vet małego, doma a vejsi.
1: Te sú sa serské ulicovali a tam som ja sa naslúchala, až veľmi ste sa pejedali všetci, keď sme jedli tak za blídom. A pred som ja to nachiaľ tak vete nauknula ve starýšich. Te staršie ľužie, te sú serské pejedali. Jo, zapoli a tak, keď sú prišli gromadu, te staré báby, te sú všetci serské pejedali. Teraz som mohli pili líp serské ak nímské. Teraz nie są niemskie tak richtig mogli.
2: Cerkwia jo grała w tym czasu ważną rolę w żywieniu.
1: Pili są szli te ludzie kuszty, niżelu nam szło, ale nic cała familia. Ima Jan, ta mama oraz ten nan. U nas oma jo pili tak było. Ja są lupiona, ja są gary brana, a ja są tylko we swajszbu deszle. Cerkwi jo. A ja są moda nie są serskie pratkowali, to ja den tak lepszy szło. Ja nie som serské uknula, ja to až. My si sme šuli serskú respoľa, sme nímske pejedali. Váska by to uknuli u šuli, nes.
2: Marjana Vorakova jo byla všecej živa na Burskem.
1: Při LPG som ja bol pentíke ve Groši, ja som tíke búa za Burske. A ja som vám odež učo, som ja sa všecej roniva, ja som iš veliký vrtšaft, že švile živa jo. To je vůbec moje cíl. Jo, a pak to tak bylo, pak jsem vylež děla, vylež díši, a to je vůbec tak bylo všechno.
2: Gáš jo, pšaš

0: Kožecenia.
1: Petra Ricová bydlí ve Brezose, vene jo žince autovava 6 a 6 let. Domovinská kubka Brezoka gratulujo jej s fjelickým pyšným nalietným strusom dobrých žicenio. A do jedno drugo sme už a žinca slyšali. Marjana Voráková svieši žinca svoje živie šasete národne ženve. Dešne a k tomu dostanio učabnú gratuláciu ved Zoriacko a Zojako na zaživíc dvrje ve dešne. Vena je všetci taká pomocliva, gaž žovo našu sasku rec a jeje tvároškové mazence sú také dobre. Zojacky a Zojaky a ich trénerie viasale sa na ešte viele riednych zmakaňu. Také ľube pestrové ved dolnosiarské recnie šule z Rošebusa, tej šuli z čo ved také všetce bola dobrá partnerka. A ved mňo a ved Klimovec familie ved dešne ľuba Mariana, že chceme také šo dobre, šutostrovosť a jasele.